0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir åndelig like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann.

helt badekropp. Og hei du, strålen bak panse, jeg faktisk dækla drøy. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

0: Har du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Dette Radio Tromsø.
2: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat som vil ha med noen kjendiser på en låt. Du med, eller?
3: Jeg kjenner ikke Benjamin Brita, og jeg ikke kjendis selv, for faen.
2: Det du, da.
3: Ikke faen, jeg gidder ikke dette dildallet.